杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀人！杀

停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！

0: 我们那边是一个岛的国家，就是爱尔兰的，全部海边嘛，那边才代表就是沙西米，比较新鲜的东西用来做。然后我们的技术也比较简单，加一点盐、酱油啊，很简单，吃菜的基本的味道变成就是日本料理。就是中国料理是不一样，就是火力啊、油啊，还有调味料，特别就是我们四川料理啊，一菜一个，白菜白味。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
2: まあ、健太郎さんはあの気温は明るいですよね。すごい明るいし、そういう意味でみんなにこう好かれるタイプだから、そこら辺は俺もちょっと勉強しなきゃいけないかなと思ってます。はい。ではこう四川料理をこう引き継いでいかなきゃいけないのかなっていう、そういう強い気持ちがあって、そうだったらもう一度こう本場に行って勉強してこようっていう、やっぱそういうこう料理に対するその思いと、それから四川料理をずっとこう永遠に続けて、四川料理を四川飯店で見せよ
3: う。 I like Chef Kentaro's cuisine very very much. His cuisine is based on three generations of Sichuan cuisine, from grandfather to father to Kentaro. So tradition is there. He always brings something new to it. So it's a great thing.
4: I asked the Kentaro, why do you want to be a chef? He said, I'm just a chef. My grandfather made me food. We ate the food very well. My father on TV, that handsome, that cool.我也是非常羡慕，这个事业能给人满意，能给人愉快，能给人幸福，还有。

0: そういう意味でこう非常にこう合ってる回数がやっぱり圧倒的に多いんですよ。中国料理っていろんなこうジャンルがあるけども、やっぱり僕は四川が辛さが大好きなんで、しっかり陳さんに、教え込めるようにした。はい。
1: 日本有歌手，他很喜欢吃这个菜。有一天，他说：“我想干这个麻婆豆腐做法，我可以进去厨房，给我教吗？”哦，当然可以啊！你来。他进去厨房啊，我做麻婆豆腐，他一直看啊，他。

ぱどの世界でもそうだと思うんですけども、やっぱその自分が偉大な父を持つということはやっぱ本人にとって非常にプレッシャーだと思うんですよ。でもそれいずれは超えていかなきゃいけないんで。

0: 之一，他才30几岁，刚刚挑起四川饭店大梁，做到连续7个月不败纪录，唯一的纪录。
1: 法国菜、意大利菜、中菜跟热厨4个铁人嘛。对于日本人来看，有陈建一，他就看到哦，中餐原来变化那么大了。
2: 最強の鉄人を決めるテーマはあれしかないと思いました。このキッチンスタジアムの大舞台を飾ってきたあのキングオブシーフード、それでは発表します。テーマはこれです。

本の、料理人がシンガポールに出演、中国料理を出すっていうそのことがね、やっぱ僕はすごいと思うし、やっぱそれは本当にこう千日さん、健太郎さんのこう繋いできたずっとこう歴史だと思うんで、それをこう海外のシンガポールに出すというのは、やっぱ僕なんかにしてみたら本当誇りですよね。

0: ることができないのか。男女の情を取り、帝国を練りを捨て、これが帝国が要請した優秀な人材なのか。
1: しかし先生、あのバカがつけ上がり、奴がともめを。
0: お前黙れ。よく考えているんだ、バカ、愚かだ。我らの目的のためなら、少しの犠牲など何になるんだ。さらにお前には、奴に嫁がせるように見えるか。
1: すみません先生。

0: 前たちはみんな友美だ。友美、言ってみろ。どうしてあの優柔心取りたついたんだ。なぜだ。なぜだ。なぜか言ってみろ。
1: 北川！ああああ、
0: ユージシン、絶対お前の顔を剥いでやる。酒だ、飲むぞ。

0: 傷は。
1: 天皇陛下のため、大日本帝国のため、こんな傷が何だというのだ。北川、お前には失望した。自分を見てみるんだな。どこに武士の誇りがあるんだ。
0: 先生、とてもつらいです。ともみさんが優柔一身に侮辱されるなど。
2: おじさま、どうして退院を。あなたたち。
1: ああ、体に問題はない。ともみ、ユジュシンは何か言っていたか。
2: ユジュシンは高火炎症という場所に小地安土医の連絡点があると言っていたわ。
1: よくやった北川、すぐに出発だ。必ず炎症の小地安土医を捕らえろ。
0: はい、すぐに行きます。

0: 報告いません。
1: 報告いません。
0: 報告いません。
2: 引き続き調べろ。行くぞ。
0: 行くぞ。
3: 小明，小明，你怎么了？小明，你受伤
4: 了？我中弹了。
3: 没事，我带你去看医生。没事。啊，

0: なぜ卑劣な中国人を放っておくのですか。
1: 疑ってるのか。
0: そうではありません。
1: 大竹閣下、秋野君、この大バカ者が。
2: はい。
1: 準備した受注会もめちゃくちゃになってしまった。軍部からさえも電話で叱られた。お前はバカな奴らの前でさえも恥をかいた。バカ。
2: はい。
1: アホ。
2: はい。すみません、私のせいです。
1: そんなものを聞きに来たのではない。この件は必ず解決するんだ。よく聞け。私はこのことで疎開に圧力をかける。機会を見て警備隊の要求を受けてすぐに組織を始めろ。お前らちゃんと真面目にやれ。もしできないならさっさと日本に帰れ。
2: 安心してください。絶対しくじりません。
1: だといいな。